tühiä te haa uteriu kiiterangi. Mai pukeatua kiifitirajaa. Tidioididangi uteaa ciaua toa.